tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: ognjištu srce mi ostade.
1: Ne pita me nikad više zašto neven ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Ponosni što smo vaš izbor.
0: Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
3: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308. Muzika za

0: Marketing Radio Lola.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Halo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
4: Valora bih iđa, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
1: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
3: sam. E sad Vuk može samo da...
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
5: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
6: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
2: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
3: Zvuči poznato. Probaj Slim Tida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slim Tida, za broj koji želiš.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jel meso sveže?
2: Da bome.
3: I domaće?
2: Da bome.
1: A cene?
2: Malene.
3: Pa tu je sve po mome.
2: Da bome. Univer Export. Sve po tvome.
0: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
6: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
7: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Ponosni što smo vaš izbor.
0: Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kilograma 999,99, Štepani prekrivač 999,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas.
3: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
4: I'll be back.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
6: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
7: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
6: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
7: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
6: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
7: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
8: Važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid. Moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika fitofarmacija.
9: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Tehnomanija. Dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. maja. Ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Muzika.

0: Radio Lola. Vesti.
1: Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih država Sara Rogers doputovala je u nedelju u Beograd, gde se sastala sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem. Povod njene zvanične posete je i sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Danas će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju Kancelarije visokog predstavnika u BiH. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
2: Radio Lola. Sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrtfinala. Partizan će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpija, a crveno-beli vode se 1-0 u seriji. A posle gotovo 2,5 sata borbe, srpski teniser Hamad Međedović uspeo je da se plasira u treće kolo i ima pobedom nad Brazilcem Fonsekom sa 3-6, 6-3, 7-6. Njegov naredni rival u glavnom gradu Italije biće Marijano Navone, a meč se igra danas posle podne.
2: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
2: Marketing Radio Lola.
4: Gazirana Minakva, 2 čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se. Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni Gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
8: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmimo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
9: Neću. Ali može.
8: To mi reci.
10: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
11: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi 2 Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
12: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od 3 ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
13: I još puno drugih popusta.
12: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
13: I napravite dodatnu uštedu.
14: Kemo Impex. Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
15: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
16: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
14: i dobro govoriš strani jezik,
16: pridruži se našem timu.
14: Poseti naš sajt mebit.io
16: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
14: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
17: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
18: Po poljima travnim razleže se jeka. Odjekuje nebo i gora daleka.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
2: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
1: Zvuči poznato. Probaj Slimtida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slimtida, za broj koji želiš.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše. Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
6: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
7: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
8: Dis akcija. Persil deterđent 6 kg 1599. Feri deterđent 2 x 900 ml 499.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: nas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs. Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring. When you
5: smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
6: I'm loving it.

0: Marketing Radio Lola.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite krivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet, proverite na klivet@home.rs.
3: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Uradi sam, izvolite.
7: Halo, ovde tri praseta.
6: Molim?
7: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
8: A malo nam ih iđa, ako razumete.
6: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
9: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
10: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika, nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a Target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.
11: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
12: Jel meso sveže?
13: Da pome.
14: I domaće.
12: Da pome.
13: A cene?
12: Malene.
14: Pa tu je sve po mome.
12: Da pome.
15: Univer Export. Sve po tvome.
16: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana. Muzika za duše.

0: Marketing Radio Lola. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
1: I'm loving it. Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Kafa Bonito, 100 grama, 199,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Marketing Radio Lola.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Beckatown Residence i Spa Resort u Aranđelovcu, najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beckatown Residence i Spa Resort.
3: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
7: Colossus Technology.
6: Tvoja budućnost na dva točka.
7: Colossus.rs.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: Pilon. Vrhunski fungicid za suzbijanje bolesti lista i stabla, pšenice i ječma. Najprodavaniji srpski fungicid u Evropi. Pilon, temelj vaše zaštite pšenice i ječma. Galenika, fitofarmacija.
12: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.

0: Marketing Radio Lola. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: savjetovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Muzika za dušu. Radio Lola. Marketing. Radio Lola.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
8: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
9: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
11: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
12: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
13: Sve su žedne oko me.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fil Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fil Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Disakcija, svinjski buti plećka, kilogram po 449, dijamant ulje 1 litar 189.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Kompanija Die Länderbahn traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanine u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
5: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Kafa Bonito, 100 grama, 199,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. maja ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: nas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop!
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
8: U ovoj kući važe

uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Alo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
4: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: A valora bih ića, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
4: sam. E sad Vuk može samo da...
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Marketing. Radio Lola.
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069 2123.
7: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
8: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
2: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
3: Zvuči poznato. Probaj Slim Tida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slim Tida, za broj koji želiš.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
12: Medere bombice više vrsta Marlenka, 235 grama, 699,99.
11: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
13: Logan. Suzbija uskulisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan star kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika fitofarmacija.
14: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
16: Šta je uslov?
15: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češće posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
5: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 vati 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkom.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex!
4: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika. Nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.
7: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
9: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: Marketing. Radio Lola.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovet, iskoristi top horoskop!
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2123.
4: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
8: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kg 999,99, Štepani prekrivač 999,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas.
2: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
3: I'll be back.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
4: Si, jer Minakva fantasija.
1: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: je Fluf San.
1: Fluf San. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
3: Uradi sam, izvolite.
4: Alo, ovde tri praseta.
3: Molim?
4: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
5: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
6: A malo nam je hića, ako razumete.
3: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
7: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću

0: Radio Lola.
1: Vesti. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 DOO Beograd Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću Sjedinjenih država na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Ovaj ugovor omogućit će realizaciju daljih operativnih koraka nastupa Sjedinjenih država na Expo kao zvaničnog učesnika. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu, rekla je ona, otvarajući Beogradski energetski forum koji se održava u Beogradu. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuzskom moreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da rat sa Iranom nije završen i da Izrael ostaje pri cilju sprečavanja razvoja visoko obogaćenog uranijuma. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni.
2: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Rima pobedom nad Brazilcem Joaom Fonsecom sa 2-1 u setovima. Posle ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, Hamad ostaje jedini srpski predstavnik u Rimu. Njegov naredni rival biće Mariano Navone, koji je iznenadio Feliksa Ože Alijasima.
2: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
2: Marketing Radio Lola.
4: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
6: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji. U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Znam za jedan kućerak u Sremu. Mladost moja stanuje u njemu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu, najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.
2: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekutan kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
3: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Vox veš mašina 26.999, Digitec TV 32 inča 10.999, Hyundai usisivač sa posudom 7.999, Vox pegla na paru 1.799.
4: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom češće posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
7: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika, nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.
4: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Za kupljene dve flaše Pepsi Cola, 1,5 litar, treću dobijate za 1 dinar.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
8: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Marketing. Radio Lola.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.
5: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
6: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
7: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Bekament.
10: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod?
12: Building, coloring, inspiring.
13: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
17: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
16: Zvuči poznato. Probaj Slimtida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slimtida, za broj koji želiš.

0: Marketing. Radio Lola.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinski set 16.399, AGM perač pod pritiskom 11.999, AGM električna kosilica 6.999. Više na tehnomanija.rs.
0: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Muzika

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Halo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
4: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: A valora bih ića, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
4: sam. E sad Vuk može samo da...
7: Meso sveže?
8: Da pome.
9: I domaće?
7: Da pome.
8: A cene?
7: Malene.
9: Pa tu je sve po mome.
7: Da pome.
6: Univer Export. Sve po tvome.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
11: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
12: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. maja ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
15: Bekament
16: ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
17: Ili što kaže naš narod,
18: building, coloring, inspiring.
19: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
20: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Nova kafa za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don kafe miriše na dobro.
1: Važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika fitofarmacija.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
3: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Marketing Radio Lola.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
6: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
7: Yes. I znaš šta? Wiener Burger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
6: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
7: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
6: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
7: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Pilon. Vrhunski fungicid za suzbijanje bolesti lista i stabla, pšenice i ječma. Najprodavaniji srpski fungicid u Evropi. Pilon. Temelj vaše zaštite pšenice i ječma. Galenika. Fitofarmacija.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs. When you
2: smile. Čizburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka. I'm loving it.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
5: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
3: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
1: Zvuči poznato. Probaj Slimtida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slimtida, za broj koji želiš.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Bekament. Za boje koje lepo stoje. Tu je pegament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Prolazili vas žmarci od ovog nastupa. Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
11: Super akcije u maju u Aksi. 25% popusta na Bekuten kozmetiku. Kupi dva Pampers Megaboksa već od 5790. Vaši omiljeni brendovi autosedišta do 30% popusta. I Kiko Mesec do 25% popusta na kolica, autosedišta, igračke, odeću i obuću. Vidimo se u Aksi.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.
13: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu, najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.
14: Maksima.
15: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
14: Boje i fasade Maksima.
17: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
18: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
5: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika, nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a Target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.
6: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Sve su žedne oko me.

0: meso sveže?
1: Da pome.
2: I domaće?
1: Da pome.
3: A cene?
1: Malene.
2: Pa tu je sve po mome.
1: Da pome.
4: Univer Export. Sve po tvome.
5: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
6: I kvalitet i kvantitet. Naš su prioritet.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Kafa Bonito, 100 grama, 199,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
7: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

Još me samo pesma seća na tu ljubav i na naše sne. Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore. Radio

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Uradi sam, izvolite.
6: Alo, ovde tri praseta.
5: Molim?
6: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
7: A malo nam je hića, ako razumete.
5: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
8: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
9: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
10: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIG Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
11: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
12: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
2: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: U dubini sve je u skladu.
4: Gigatron. Važno je gde kupujete tehniku.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Komšo, gde je najbliža DTL prodavnica?
3: Iza ćoška. Što?
2: Lav nagrađuje samo u DTL-u. Kupi pet lav ili lav premium piva, sačuvaj račun, sakupljaj bodove i preuzmi poklone. Kosilicu, agregat, baštenski set, puromat, majicu ili DTL voucher. Više na sajtu lavovskenagrade.rs. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim licima. Prekomerno konsumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
2: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
1: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
2: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
1: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
2: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
3: Jel meso sveže?
4: Da pome.
5: I domaće?
3: Da pome.
6: A cene?
3: Malene.
5: Pa tu je sve po mome.
4: Da pome.
7: Univer Export. Sve po tvome.
8: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
9: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Logan suzbija uskulisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan start kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika fitofarmacija.
12: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda.
13: Si, jedi nakva fantasija.
12: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Mi nakva. Samo takva.
14: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
17: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Marketing Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kg 999,99, Štepani prekrivač 999,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas.
2: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
3: I'll be back.
4: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu, najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Marketing Radio Lola.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed
3: i kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
4: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika, nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
7: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
8: Colossus Technology.
7: Tvoja budućnost na dva točka.
8: Colossus.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
2: Si, jer Minakva fantasija.
1: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Komšo, gde je najbliža DTL prodavnica?
4: Iza ćoška. Što?
3: Lav nagrađuje samo u DTL-u. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva, sačuvaj račun, sakupljaj bodove i preuzmi poklone. Kosilicu, agregat, baštenski set, puromat, majicu ili DTL voucher. Više na sajtu lavovskenagrade.rs. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim licima. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Komšo, gde je najbliža DTL prodavnica?
2: Iza ćoška. Što?
1: Lav nagrađuje samo u DTL-u. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Sačuvaj račun, sakupljaj bodove i preuzmi poklone. Kosilicu, agregat, baštenski set, puromat, majicu ili DTL voucher. Više na sajtu lavovskenagrade.rs. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim licima. Prekomerno konsumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Komšo, gde je najbliža DTL prodavnica?
3: Iza ćoška. Što?
2: Lav nagrađuje samo u DTL-u. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Sačuvaj račun, sakupljaj bodove i preuzmi poklone. Kosilicu, agregat, baštenski set, puromat, majicu ili DTL voucher. Više na sajtu lavovskenagrade.rs. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim licima. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Vi ste izabrali muziku za dušu.
0: Lola.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Vi ste izabrali muziku za dušu.
0: Lola.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.